0: nákup po celé léto. Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
1: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
2: Legendární The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrá

to bol Alex Paras a jeho novinka Combination Style, nekompromisní záležitosť jeho značky 985 Music. Vy stále ste na lidi na novinky na alternatívnej scéne a je tady poslední single, ktorý patrí tohle týdne PJ Harvey, ktorá sa navrací novým singlem Voyager, ktorý vyšiel v pátek na značce Partisan, tady je. No a pak už sa vrhneme také na nové alba.